0: aba abegu ha Pfizer so nso de omo de aba na assembly ahodo ono nso so de na omo ayi na nsa drip machines omo de ma omo nso omo nso de ekoba ekobu nsio abena onim se area ha ye kwen penyifo kan so dia se hydrant ah fire service for that omo do omo pipe eh omo tuk no kotua egbu nsio ye se bi ni around how in that area ha ese bi je den nto mo ko chi no mo ko bu nsio ni de aba no mo abedum kakra no mo kwa esa no ma wo si ni den no omo ko no ma ba omo ko no ma ba me no ka se de eje no gusu de dura plus inside na se se me no ka se je no e hye but enye ba bia nya den ni nyina na e hye omo wo tubu sakese bia wo fo kroma on se Ghana water company limited omo wo sa tubu sakese akese ya omo dia fo kroma omo twitwi nsio bi fi afia nya ni sa tubu su ni bi ene eje to ma bena no omo di nsio gusu na e dem omo di gusu na e dem nti yani gusu di akire ehwe bambofo se ombehwe na omo clear ha nyina me kwisho se nipa bia omofa kunya uso na obi ani kwaso otena sa akwan zo manya fanaja omo clear omo nyina afi nti sise de nipa bia me ha because explosion niema na omo se wa ha ebetime ede hawa na sa to renje mabando sise de bambofo na take over all the security agencies ewa around omo wese bia ebeda di beja ni de egusu de kitikitikitik
1: mate boaz money adjuma jagre boaz na ojinamu wo kofri kroma veno dia koso no neja no asientu ye wo nti asrafo abedru ho bambofo posifo wo mu wodum tajuma ko wo mu so fitia no pa no so na sem si ye no wo mu gusu ajina wo mu na so nya fe na so be koso wo kwako hwe bi wo ye nton sam frɛ wo amemama ani bambofo ye adjuma e dia dum jan
2: abusuani ye nton akase ebo no so se ye wo ba bi ye frɛ wo industrial area na se ye se fire tender bi ni ho e wo no nyina fire tender
1: e ko hydrant na
2: do mo be ko bi kura be ye betimi abusu afiri mu e bi ni ho no e ko me ba kokora ni ho no
1: me ko so bia ne bi chiche ba bi na nkofo assembly so nyina
2: ye si da ye si so ye si da nti we no se gili si we e opportunity
1: your opportunity time
2: omudi behu ba bi ye hyehye na o ma ye firo abusu ye to akase ebo no so na yakọ yanim ye ntinsi fam semu wansa ba yi ba ye mpanimfo ye ne se famu obuo ye ye tono o mayi mu ne tuo bebrebe ye egusu anyina no wo mu ne se se basa ye petuo etuo jijie mu a wo sa de wani kire famu no mpotamu ho e beboa eji o mu ye na o mu se o mu de wan Ghana city ato famu nebo no so ko na akobu garon baako eni ededa adaso no no enu se Ghana fo twen mu da vira de yi na yesunyini yentimi ja kofa nanka ede aboda wuro enye garompo we leta baako ubu leta baako se na chese 1 cd ne da so ntiche se se ubu ukase ubu 30 liters a na se ne ewomuo no no na nem yete wa na chese abetwa se o aban ne se sa wan Ghana cd no wa ye firi wo eti ebia shase ye yefriwo pani ba ko chese mo amugbo dede munyayo mo amugbo sede na ye yefro ni nyina mo he munyay na se wo beka se o wan Ghana city nu ayeye ni ntie se mkoto famu a na sika na wose eto no bebre wo honomo we ayesa wudi benkum e de ade e mo obi na adi ni fage wose ye ka famu wo eto ye egusu a ni ye ka se ye yi a we kura de se we na no ada no mude be no mu aso o mayi ebi gugu so dada ye ase no ye nkoso mu nka se ye yi bi afiri so a wote se abaye wote so se mede foforo abeto so no wo yi a emose na nya hwe ete se ne wode esika ya boss na taaso no wode entie se ne owura Benjamin Nsia wode atu dwa kire mu
3: fashion wo fu so no ente san hwe ebo no be koso agina de agina ye fi se abain suspended one Ghana series from the levies and already margins nanka abain ibf so amanya 2 weeks so abain is going to be accounting it's like all right off the obligations from the downstream regulatory funds no and still now no be 2 Ghana series per liter suspension on diesel. If he said, or the beer becomes UPPF, no home. I might say UPPF nanka ya subsidized by about 63 pesos, no. They say UPPF, no, the beer becomes another 37 pesos per liter. And now, why one Ghana CD, a free name, on one levies, no, no. And Morosu BS, because it's still the 2 Ghana CD suspension. And that's what I know. Name of Warrior aligning some of the

0: ma na de nete ne
1: begu egugu ho
0: oh na eya me say yes wo se wo wo esisi
1: o se mabu ni wutu ato aso
0: eti oku ye ko si anu no ene e ku mo no eti oku tuba ikuko no ene mre sa za we nkofo ye da so design kofo ah krom ho
1: sabi odi e
0: sabi nananom ahemfo mo ma obi dia bedadam ene aso
1: e bia ni ye se obudua no e dia no obu ato atwene no
0: yo
1: obudua na se no
0: yo yo
1: wa hiri wena swa mfa namba ni maye no ohi de atwam sisi
0: okay okay okay
1: aha na nanko bia hwo kum ozo mfa namba ni maye
0: yo na sa enum guase a nanim guase yi what na ma sofo na bezan wa
1: wi
0: what is here we ene se se ye ene enima bebra sofo ni bi
1: se se ho
0: eye no ni
1: wa bi twam
0: a sofo ni bi ye no e hu ejapia we sofo betimi de enam mono abetutu ofikire de yashaba na wa monitor wa one day wo sia wa bonte a obehye wonkom
1: na aka to
0: fe na mono yes obetue na enam mono chawo
1: bayinam
0: min kire se ahonbone nye ebeifo ye ahonbone ye me ye prayers e wo atirensua ye prayers
1: ya atirensua
0: atirensua ha ya prayers de koso sa na girl bi o status e obeka no status wo kansem ana o tire de ba bia ne ba ikuku se ye nia na edi na ti no kwura ne mpase o ma ne mpase no yi ba ikuku ne ba ye be se ye bia mu no na no wofa ofadu wo mu nyina wo ho be pese be body na e hofo obi ti a no wo ofadu ene sof ma me mage wo mu nyina no mo ho so but sir would dia dia be kwa kwa so easy eh asori bi wo medina asori bi wo medina hom so omo ye mpae ba omo ye mpae ba sofo no won kofo a ebi ekura kanka bi ebi kura ye friend so sidie ebi kura potro ebi kura ayi abura ye nom nam da bi
1: ayi kotre nwanwa
0: kotre etu waka se ye bompa ye obi asori mi mo mpae a no waka to se memie woni abofo be ye hadwuma se sia memie woni etu wukata wani a na ne nkofo ne namu na o mde saa ne ma na otu dressing bag
1: na wo kunya so
0: wo dressing bag kura no mpɛ etu sofo no ayi namu an wo hye nkoma na waka cho se ahomone pesu oku wo ba me hu se se ni se se ni se se ni se se se
1: o mde bi aba
0: ade se mo ade enti da bag no wo be bie mu so na ade no wo mu
1: onye sofo ni
0: ya wo be tine di wo be tine di menkasa wo mbona nye ana menkasa nyame nso asofo ni ye hunu niema na mm
1: but the most common ayini ye de asofo ni bi plant
0: mo omo omo plant en kom se bebre wo ha omo ni nkofo kra na
1: se asofo ni bi ka kire me se ye obibia friend se wisdom prophecy for abi to ho na ka kire no
0: wisdom na che se eye
1: wadwen enye nyame enti eno no na na wo kan se wo beti me hu se wo dressing kra no o from say different wo ka wo de besi abontene no wo from say different
0: na se asofo de bese meme yusue duro because omo se wo ye sempakani ba wo ye program na ko fogu wo no utime fere obi e ka no ho asem na abam so obi wo a obi wo no de problem ba me bompa e ma na mtime ka se meme obi a 4 days problem be solve na solve etu omo se yusue duro na me se na me yusue duro de me ye no konfo betimi ye bia na se de me ye konfo betimi ye bidia ene ye de ye duro makokonfo no na akogye duro ba de nyame na me so ye bia konfo bie ne obetima ye bi ko efri konfo na cheta mbesi ne konfo bie ne obetima ye bi etu aja de asofo no sise wo de eye me yase man so ye okrom kro
1: na ye kurasi
0: o da bi kro na sofo no abe biti mo sa hwe ekwa ye ofa so wo ye ni ma no ene kwa ye ofa so e jade de nyina akora nyame ye ni oh me oh dear awurade de me ko school ansa na me be di sofo eti abosumsum na me ko wuro ma ye wu me to ho no eye school na me ko ye o ansa go from say na ye de me ko school na ho no me fam na me kirekire nipa eti na ye nipa nti mase no wo ye de wo nti mase
1: so
0: da
1: ke na duru ba bi ase nyanya me so nsa na wo so a wo nko wu da da wo
0: eh na o mu ti me tra gwala gwana nya ye na o ma fram say o mbe bo pa me ko me sa o tra na nya ye de a physical ba physical
1: na o ko atajima ye ku
0: dabidabo
1: o ma ko kanya me asem sa bre no
0: o mu ti me o mu kire me ni ade ade nyo ti me na me ye ku bia na na kwasi ade mata me ye bo mi tu ke get ya warrant tab ye bo mi tu ba de nyina mu na akora nya me da so ye strong what I say Bible said dinu kura kwa si wo wom no obema onkwa botire wo so wo honam dimu